0: יש לי נשמה דוס, הרמנוס, הרמנס, קייטאו אל כחדילה, משות חבן כואל אבנסה, אשקיית הון אורקו, תהיין פה בייתוך, ביתלשין משום ביטני, משחה על הבר, ביקומם דיוס, עשי כשכונו, ביוכל דיוס בייש, יוכי קומוניקציון, קומם דיוס כאל בייתוך, נשמה דוס, הרמנוס. עשי כביתלן עניוק מול נחיל, ביתל ביתולל עני מול נחיל, שולי יאווך, ביתל צ'ש מול נחיל, צ'וך צ'וך כאל מול נחיל, צ'יחון חוכונון, נשכונו. עשי כקומם דיוס בייתוך שין, יתוך, קומם דיוס בייתוך, נשמה דוס, הרמנוס. אני מוקל ביה יש, אשכונו ביתל שין, לניוק מול נהיל, צ'טיינך כלבה, אני מוקל ביה יש, חוכתך, תולי הון קומם דיוס שין, תולי כביתוך, כבל צ'ון עוד שלהי הון קומם דיוס תולה, איקם הון כואל, צ'ון ביך לקן קוד שוכלי, לייק עלק צ'ם היתוך, צ'נק על בית צ'ון אק הבי. עשי כיוכל דיוס ביה יש, יוכל סינטוניה, אשכה צ'ווילה, עד שנך נועבי מינוטו, אנך פשיוק לס... las 8 y media tula, así que huacanes y junuk shaku alabanza ashkai junko bitkaitila jin yetoxtema él es mi rey shitoan jin, así que huacanes y junko alabanza tila, así que a seguir ya absalui ashkai et pashunuk momentos al apashaiko programa baital shino habis anek comam dios. Así que bendiciones, vaya un comasanil, es con obab shalom.
1: Se quedó conmigo en el fracaso.
0: Queridos hermanos, hermanas, muchas gracias. ¿Dónde están escuchando la radio? En FM, otra vez en internet. Que Dios me los bendiga y que pasen un excelente día miércoles y siguen escuchando la radio. Miro aquí, nos queda 8 minutos para puntualizar las 8:30. Así que, amados hermanos, donde están trabajando, siempre con cuidado y mucho ánimo para cada uno de ustedes. Y recuerden siempre que Dios siempre nos acompaña y siempre está con nosotros. Así que no estamos solos, Dios siempre está con nosotros, amados hermanos. Así que saludos para cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga, amados hermanos. En unos momentos va a llegar la programa donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, queridos audiencias.